0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Papa.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen. Amen.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Papa.
1: Yeah.
0: Me bacho. Good evening.
4: Asempa FM.
0: Nami ado na oswe.
1: Osemo bo pa. Kaka ya le pan kaka han.
0: Bacho FM. Jeje.
1: Idenge o aswachi.
0: O aswachi.
1: Kaswa dancha.
0: Ah dancha. Okay. Okay, me ba cho o se dan na o.
1: Popo bi popo mo ko. Amana nsa mi ni nya mi sumra ko fu.
0: Yo, ati ya ba bom pa ya ma. O se o yale popo kete kete bi popo popo no, ti o hia empa bo. So fu bom pa ya ma.
2: Urade ene nyumre giant papa de ne show.
5: Jesus.
2: De bi biala wo frefre no urade mo aho odin enkodin kunim wo honom. De biala e yale ne yempompa a shaase ebobon. Yempa egwan hye urade papa ka no na gyin firim adom ne nti. Amen.
5: Amen.
0: Baba papa. Amen.
5: Amen.
0: Ya de ya frere no etwato we ne twato. Nyame adom a yawa da e bai. Ye wo kutuba bi down.
2: Kutuba bi down.
0: Owo ufi isawon na ba. Usi alajo janshi. No afa alajo ka.
2: Yes.
0: Kutuba bi ka. Uduwa udu kutuba bi kwa fre. Ya sati anwu 6:30.
2: 6:30.
0: Ni apon 8:30.
2: Yes.
0: Amen.
5: Amen.
0: Ba ni da osun mi ni se onyankopon eye de ebeyi wa firi mu. Enyan yan ene ye besa yale ne mo onyankopon wa ofre no. Ono be ye de obesa yale. Onyame ka ho. Na o mo ho ban. Onju ofi aninguase mu. Na onju ofi amane mu. Ewo Jesus ni. Amen.
5: Amen.
0: Me pese oye otako ma mi sisi.
3: Amen.
5: Amen.
3: Anadwi onyame ma anadwi opese wode wo ho ema Kristo.
2: Yes.
3: Akonya no eni.
2: Yes.
3: Bia akonya fufuru bia ni ho bio. Wo kwa kwade unnim nia eda wani mu. Ti sabre ya wo ti Yesu Kristo nken anadwi ebeye se obegye ne so.
2: Yes.
3: Na wanya.
2: Yes.
3: Wo bibia opese wode ne ho ema Kristo anadwi eneme emo empayi be bibia wo ka edi.